0: tabarbare ya rushe ya ruguje wannan dai mun gyara
1: menene baba
0: dan baba zumunci ne babu zumunci
1: to me mafita
0: ga dai wata mafita da ta zo mana cikin sauki domin kuwa nace ati ta annabi a yanzu kuma ta sake zurfafa tunanin ta inda ta kammala wani kundin ta na taken suna zumunci